0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako mi noćne ptice nešto volimo, to je onaj trenutak kada dođe petak, subota, nedelja ili kada ko već izlazi, pa taman izađemo u provod s ekipom, možda neko odluči da ostane kod kuće da gleda neku emisiju na TV-u, ali upoznamo ujedno nekoga, sad neko preko Tindera, neko uživo priđe u baru, gde već, i onda malo razmenimo kontakt, malo uđemo u priču sa njima, pa razmenimo te brojeve, krenemo da se dopisujemo. I onda sve to ide super dok ne dođe trenutak gde odjednom nam ne odgovaraju na poruku. Mi im šaljamo, njih nema, da se mi zapitamo, ok, šta se dešava? E, dragi moji, to je ono što se kaže ghostovanje. Znači, nestali su kao duhovi. Izduhovili su nas. Da se ne lažemo, možda smo i mi nekoga u nekom trenutku. I naravno, najveće pitanje koje ostaje jeste zašto? Zašto su nas ovi ljudi ghostovali? Što samo nisu došli i rekli, hej, znaš kako, mislim da nam ovo neće ići. E, zato je neko ispao pametan i odlučio da intervjuiše ljude i pitao ih, ok, da li ste nekoga ghostovali i zašto? I evo, narode, možemo taman da prođemo kroz neke ove primere pa da skapiramo ako smo ikada bili ghostovani, zašto je to bilo. Naprimjer, prva osoba je odgovorila da ghostovala sam par ljudi najviše zato što mislim da je bolje da samo nestanem, nego da ja sad njima nabrajam zašto mi se ne sviđaju, šta to nije atraktivno kod njih. Da li je kukavički? Verovatno. Da li sam izgubila neki san oko toga? I ne baš. Ok, znači ovdje su definitivno neke pomešane emocije. Sad neko će se možda složiti, neko će verovatno biti na foru. Ne, trebalo je da budeš direktna samo i da kažeš. Možda im tvoj komentar pomogne da rade na sebi, ko će ga znati. Ali, na primjer, ova sljedeća osoba kaže, krenula sam da se dopisujem sa likom sa Tindera, da bi mi na kraju svaki put kad mu ne odgovorim odmah na poruku napisao jesam te već smorio. Na što bih mu ja rekla ne, i jednom prilikom sam se razbolela, rekla da neću moći da izlazim neko vreme, on me optužio da lažem i ja sam ga blokirala. Što bi se reklo, to su bile reči i uvrede. Ali u suštini, da. Da li su ovi ljudi sad imali pravo da ghostuju, da blokiraju? Šta vi ljudi kažete? Kako je vaše iskustvo sa ghostovanjem? Da li ste vi nekoga? Da li je neko vas i kako? Pišite nam na Viberu na 069 308 9399.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pošto smo malo pre pričali o ghostovanju, o tome kako krenemo da se dopisujemo sa nekim, da se viđamo i samo odjednom nestanu bez traga i glasa, pitali smo ljudi vas da li ste ikada bili ghostovani, da li ste vi nekoga ghostovali i zašto. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Milan. Bila je poznanica moje najbolje drugarice, dopala mi se i ja sam njoj. Kada smo počeli da pričamo, sve je bilo super, dok u jednom trenutku nije prestala da mi odgovara. Kada sam je pitao zašto, ona je pročitala poruku i blokirala me i ispostavilo se samo da je našla drugog lika. Što, hej, sve je super, ali bih voleo da mi je to ona samo rekla. Iskreno, Milane, mene ako neko pita, imaš potpuno pravo za ovo što kažeš, sve cool, samo ono kao daj mi znak da ne traćim vreme. Sljedeći ko nam je pisao, odnosno pisala, jeste Tijana. Tijana kaže, gostovala sam staru drugaricu, družile smo se 10 godina, ali je ona posljednjih 5 postajala sve više i više toksična osoba. Nisam mogla s njom da pričam o tome, iako sam htjela, znala sam da će da odreaguje negativno, pa sam samo prestala više da joj odgovaram poruke, da joj šaljem i iskreno, od kako se ne družimo, osjećam se mnogo bolje. A to stvarno jeste, sa nekim ljudima čak i da hoćemo da im kažemo, prosto ne možemo da pričamo sa njima, ono, nisu spremni da čuju neke stvari i to je skoro cool. Da vidimo da li smo ikada ghostovali nekoga ili bili ghostovani. Jasmina kaže, ghostovala sam samo jednu osobu i to lika s kojim sam krenula da se dopisujem na Tinderu. Razlog, ispostavlja se da se viđao sa mojom sestrom od tetke, znao je za mene, meni je to lično bilo neprijatno s obzirom da je bivši moje sestre, njemu nije, što mi još više govori o njemu. Iskreno, Jasmina, Jess, ako mogu tako da te zovem, i ja bih, ne znam ljudi za vas šta vi kažete na sve ovo, ali svakako, da li bili opravljivi, neopravljivi, ono oko čega većina nas može da se složi jeste da ćemo mi svakako naše uživanje da nastavimo, jer ovdje na TDI-u slušamo samo hitove.
0: Ovo je

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama izgledao nekada, a kako izgleda danas. Današnjica je nezamisliva bez online komunikacije. Mnogi misle da ne postoje pravila u dopisivanju, što je velika greška. Nikada nemojte pisati velikim slovima, jer ona znače povišen ton. Odgovorite na svaku poruku. Ne pišite kilometarske tekstove. Isto tako, ne pišite jednu rečenicu u 10 poruka. I uvek imajte osjećaj o vremenu u kojoj želite da započnete dopisivanje. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Petak, 22:10.
2: Pa ko ti sad piše?
3: Meni niko. Tebi je izgleda stila poruka na Viber.
2: Meni? Svašta. Ja, školska grupa. Šta je sad? Ne, ova žena nije normalna. Milicine mama pita da li se roditelji slažu da mi skupljamo po 500 dinara za rođendanski poklon učiteljice.
3: Ljubavi, daćemo tih 500 dinara, ajde spavam.
2: Šta? Kaže mi koji smo online sada da odgovorimo. Kao nije kulturno što smo sinovali. E pa neću da odgovorim i neću da dam ni dinar.
3: Ljubavi, daćemo pare za poklon.
2: E pa Milorade, kad si tako pametan, evo i tebe ću da ubacim u ovu grupu, ja je napuštam, pa ti skupljaj novac za učiteljicu i za novu godinu, i za 8. mart, i za rođendan. Evo predlažem i za slavu da počnete da skupljate pare.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobrodošli ljudi u Ritam dana, gde smo trenutno, šta radimo, ako smo kod kuće, daj da malo uživamo, ako smo trenutno negde na poslu, znate ceo recept, tu su samo hitovi i smena prolazi lagano. Naravno, ajmo malo i da obratimo pažnju na naše drugari i drugarice koji su trenutno na putu, koji su odlučili negde da se provozaju, pa kao i uvek u ovom nekom satu, da znamo šta kažu to iz Automoto Saveza i da li ima radova na putu. Naravno, kao i uvek, ajmo da krenemo prvo sa Automoto Savezom. Saobraćaj je bez vanrednih ograničenja uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gde se izvode radovi. Savetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Ljudi, što se ovoga tiče, eto, malo da pripazimo. Naravno, mi koji slušamo TDI smo lagani vozači, sve poštujemo i brzinu i signalizaciju, kao i sve obaveze što se puteva i vožnje tiče. Možemo odmah da krenemo i na radove. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute na saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. A do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Za period od 1.10.2026. godine do
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ove godine u vremenskom intervalu od 9 do 3 odobrava se totalna obustava

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I M3, gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva, od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smera. Isto tako se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da ljudi, evo sad zvanično znamo gde su to radovi, ako planiramo negde baš tom putanjom. Čuli smo, znamo gde je, znamo šta je, pa da pripazimo da ne upadnemo tu neku obustavu saobraćaja. Naravno, kao i uvek, ritam dane tu, družimo se sve do 4, kao i uvek slušamo najbolju muziku, družimo se, čekamo ako treba i vozimo se sa lagano otvorenim prozorom. Ekipa Ritma Dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam Dana na DDI Radiju.
2: Make the fellas go. Make the fellas go.

0: Idei radio. Samo hitovi.
1: Let's get right into it.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobrodošli ljudi u Ritam dana. Stigla nam je ona faza godine kad više ne moraš da smišljaš izgovor da ostaneš kod kuće. Napolju ladno, mrak već odavno pao, kiša lupa po prozoru i ti kažeš pa dobro, šta drugo da radim. I onda shvatiš da zapravo postoji čitav spisak stvari koji su mnogo bolji kad se onako vreme promeni, kad zaladni. Recimo, film po ćebetom, ali ne ono, pustiš film, pogledaš ga i gotovo, ne. Potrebna je kompletna organizacija, ćebe mora da bude na mestu, jastuk mora da bude dovoljno udoban, telefon na punjaču, nešto za grickanje na dohvat ruke i onda krećemo čuveno. Ajde samo da pogledam šta ima da se gleda i narednih 45 minuta ne gledaš film, nego kratke isečke da vidiš šta se to dešava u stvari u tim filmovima. Onda konačno izabereš nešto i zaspiš posle 20 minuta, ali nema veze, bitno je da je atmosfera dobra, a tek palačinke u kasne sate, to je već ozbiljna kategorija. Leti ti možda nije do toga da u 11 uveče pališ poret, ali kad zaladni, odjedan palačinke postaju potpuno opravdana odluka i nema tu, ono, ne bih trebalo u ponoć, palačinke u jedan i još jedna, samo ovu posljednju i svi znamo da ta posljednja nikad nije posljednja. Onda imamo kestem, eto već onako, zvanični znak postaje da je jesen stvarno stigla. Čim osjetiš miriš sa pečenog kestena, nekako znaš gotovo je leto se završilo i zanimljivo je kako neke stvari imaju taj svoj sezonski šmek. Isti čaj koji ti je potpuno nebitan u julu, u novembru, jedan put postane najbolji napitak na svetu. Sedneš, uneš olju u ruke i kažeš, e, ovo je život, a nije se desilo nešto posebno, samo je napolju hladno, tu su naravno i duge šetnje, zvuči malo kontradiktorno, hladno je, a mi idemo da šetamo, ali baš tada nekako imaju te šetnice posebno atmosferu, nema one letnje gužve, nema vrućine, nema osjećaja da moraš negdje da stigneš, samo jakna, možda kapuljača, slušalice i lagadini. A ako imate društvo, onda još bolje, jer kad zaladni, nekako se i druženje prebaci unutra. Više se sedi po kućama, više se priča, više se ostane onako duže nego što je planirano, ono, ajde na kafu na sat vremena, postaje 3 sata kasnije, još uvek se sedi, neko kaže ljudi, jel neko gladan, naravno da jeste, i onda se naruči nešto, pa još nešto i tako nastane večer koje niko nije planirao, naravno, posle svega ovoga posebna priča je kafić ili kafana kada više nema terase, no leti svi hoće napolje, traže ono sto na terasi, gleda se ko prolazi, hvataju se posljednji tračak onako sunca, a kad zalani svi se lepo onako uguramo unutra, malo toplije, malo tiše, muzika nekako bolje zvuči, kafa duže traje i ima nešto baš dobro tim jesenjim večerima. Ne moraš nigde da žuriš, ne moraš da budeš napolje od ono do ponoći, samo zato što je lepo vreme. Možeš da kažeš večeras ostajem kući i to je to. Ajmo da kažemo, to je plan. Film, ćebe, nešto slatko, čaj ili kafa, možda neka muzika u pozadini i mir. A možda je upravo to ono što nam svima malo treba kad dođemo u ove hladnije dane. Da usporimo, da se družimo drugačije, da više cenimo te male stvari koje preko leta nekako prođu neprimećeno. I realno, leto je super, more super, sunce super, ali ima nešto posebno i u tome kada napolju pada kiša. Ti si unutra, nemaš nikakvu obavezu i znaš da je jedino pitanje večeras šta ćemo gledati ili još važnije, ko će praviti da pravi palačinke. Ovo je ritam dana, ponoć je odavno prošla, jesen je tu, pa ako ste večeras ušuškani negde po ćebetom, nećemo vas osuđivati. A ako ste napolju, dobro, brzo kući zahladnilo je, vreme za još jednu dobru pesmu.
0: Ovo je ritam dana na TDI radiju.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta mora da ima pravi muškarac?
2: Pa ne znam, to je baš onako teško pitanje. Za početak treba da ima kuću ili da ima stan, da ima neki dobar auto, da ima dvorište, da ima dobar i stabilan posao, da ima psa, zašto da ne, i jedan veliki plus bi bio da ima recimo jahtu.
3: Pa pravu ženu, brate.
1: Šta mora da ima pravi muškarac?
4: Pa da za početak nekada u svom životu posle večere ili ručka uzme i opere sudove.
5: Moramo li mi žene baš na sve da mislimo?
6: Pa zna se, ono, konzola, igrice, drugari i neku ženu koja neće za sve to da ti čantra.
1: Iz ove ankete zaključili smo da muškarac mora da pravi jedno, pravi drugo, pravi treće. Tako da pravi muškarac ne postoji.
7: Tako bar žene kažu.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, kad smo već u ovo naše ponoćno druženje ubacili malo filmova, automobila i brzine, hajde sad malo da usporimo. Ne previše, naravno, ipak smo na radiju, ali taman toliko da otputemo negde bez da palimo automobil. Pakujemo kofere i proveravamo koliko nam je ostalo na kartici. I ima stvarno lepu vest za sve one koji vole da pobegnu na more, prošetaju starim gradom, sednu negde uz obalu i prave se da sutra nemaju nikakve, ama baš nikakve obaveze. Dva grada iz našeg komšiluka našla su se među 20 najboljih evropskih gradova za 2026. godinu. E sad, u pitanju su Dubrovnik i Rovinj i ne, ovo nije lista koju je sastavio neko koji je proveo vikend u jednom hotelu pa odlučio da je to onako dovoljno za turističku karijeru. Gradove su birali čitaoci poznatog jednog časopisa i to njih više od 200.000, dakle ozbiljno glasanje je bilo. Dubrovnik je završio na 15. mjestu, a Rovinj na 17. I iskreno, kada pogledaš listu, društvo im pravi baš ozbiljna evropska ekipa. Pariz je prvi, Istanbul drugi, Valeta treći, a tu su još Amsterdam, Stockholm, Madrid, Porto, Beč, Lisabon, Rim. Znači, nije loše biti u društvu ovih gradova, iskreno. Dubrovnik je očigledno i očekivano osvojio bodove zbog onoga što ga i čini Dubrovnikom. Istorijsko jezgro, čuvene gradske zidine, pogled na Jadran, dobra klopa i sve bogatije hotelske ponude. Dubrovnik, naravno, ima još jednu malu prednost, dovoljno je da napravite par koraka kroz stari grad i vi će imati osjećaj da ste u nekom filmu, samo što ovdje ne morate glumite. Dovoljno je da stanete, pogledate more i kažete dobro. Ovo stvarno nije loše, a Rovinj je na 17. i on ima neku svoju priču isto koja je bio zna. Stari grad, uski kamene ulice, restorani, galerije, more i ono što mnogi vole, nema osjećaja da morate negde da jurite. Rovinj je baš za ono, ustanete ujutru, kafa se pije pola sata, imamo onako lagano za sve planiranje, onda se prošeta, pa kaže taj ste sad onako samo još malo, pa sedate na ručak i odjedanput je 4 popodne i niko nije kriv. To je odmor. Inače, prvo mjesto ove godine zauzeo je Pariz, izgleda da francuska prestolnica i dalje zna kako da privuče ljude. Jedan od razloga zbog kojih je ove godine posebno zanimljiv jeste Sena. Nakon velikog projekta čišćenja, tokom leta 2025. godine otvorene su zone u kojima je moguće kupanje u reci. E sad, ne znam kako vi zamišljate Pariz, ali uglavnom, kad neko pomišlja, ja lično pomišljam kao grad uz kroasan, kafu i šetnju. I to je to, kupanje u Seni mi nekako... pa peti nivo. Ali dobro, ako već imate priliku da se rasladite u reci koja prolazi kroz centar Pariza, zašto onda ne? Pariz je ove godine iza sebe ostavio Istanbul koji je drugi, dok je prošlogodišnja pobednica Valeta sad na trećem mjestu. Na listi, kao što smo rekli, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Porto, Beč, Lisabon, Monte Carlo, Rim, Salzburg, Cirih, Cork, pa Dubrovnik, zatim Reykjavik, Rovinj, Helsinki, Genova i Krakow, baš ozbiljno društvo. Dakle, pogledamo ovu listu, zapravo shvatimo koliko je Evropa nevjerovatno bogata gradovima koje možemo da odemo i svaki put da pronađemo nešto novo. Ali ono što je nama posebno zanimljivo jeste da su Dubrovnik i Rovinj među najboljima. I sad, naravno, sledi ono pitanje koje nema veze ni sa, pa sa nikakvim istraživanjem, nagradama i časopisima. Gde biste vi pre, Dubrovnik ili Rovinj? Zidine, pogledi malo više tog velikog turističkog grada ili Rovinj, uske uličice, more i laganija atmosfera. Mada realno, ako neko kaže idem u oba, taj čovjek najbolje zna da reši ovu dilemu. I dok vi odlučujete gdje biste prvo spakovali kofere, mi ćemo ostati ovdje bez pasoša, bez čekiranja karata i bez aerodromske gužve. Samo muzika, dobro raspoloženje i ovo naše noćno druženje. Ovo je Ritam dana, ako ste upravo dobili želju da negdje otputujete, nemojte nas kriviti. Mi samo pričamo. Vi već sami vadite kofer iz ormana.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi moji, ako ste mislili da je Eurovizija već zauzela dovoljno prostora u našim životima, imamo jednu vest koja će vas možda iznenaditi. Eurovizija širi granice i to baš ozbiljno širi granice i ne. Nećemo sada pričamo o tome ko će ove godine dobiti 12 poena od koga, niti ćemo se svađati oko toga koja je pesma bila najbolja, jer znamo kako to ide. Neko kaže da je pesma genijalna, drugi kažu kakva pesma, ova je 3 minuta buke, treći već prave svoju tabelu glasova i ozbiljno analiziraju zašto je žiri jednoj zemlji dao samo 2 boda. Ali sad imamo nešto potpuno novo. Eurovizija pa leti direkt u Aziju. Prvo izdanje pesme Eurovizije Azija bit će održano ove godine, a veliko finale zakazano je za subotu 14. novembra u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda inače. I već sama ideja zvuči zanimljivo. Zamislite Euroviziju, ali potpuno ono, nova ekipa, nova pesma, novi izvođači, naravno, novo glasanje zbog kojih će neko u jednom trenutku sigurno vikati na televizor. U prvom izdanju učestvovaće 11 zemalja širom Azije, a svaka zemlja će svog predstavnika izabrati putem nacionalnog finala u mesecima koji prethode velikom takmičenju. Dakle, ista ona formula koju dobro poznajemo, prvo nacionalna takmičenja, pa biranje predstavnika, pa pripreme, koreografija, kostimi, probe, nervoza i onda svi zajedno čekamo da vidimo ko će osvojiti najviše glasova. A ono što je posebno zanimljivo jeste da nećete morati da imate televizor da biste pratili celu priču. Prvo izdanje pesme Eurovizije Azije biće dostupno i na YouTube-u, odnosno putem zvaničnog YouTube kanala Eurovizije, tako da će publika širom sveta moći da prati finale, ali ono što se bude dešavalo pre samog takmičenja. Biće dostupni prenosi uživo, rezultati i sve ono što ide uz jedan veliki muzički događaj. I tu dolazimo do jedne novine koja će verovatno posebno zanimati sve nas koji živimo u zemljama baš tih učesnika. Uvodi se glasanje ostatak sveta. E sad, to znači da će ljubitelji muzike koji nisu direktno deo zemalja učesnica također dobiti priliku da učestvuju u izboru. Iskreno, ovo bi moglo da bude baš zanimljivo, jer već mogu da zamislim komentare na internetu. Kako je moguće da ova pesma dobila samo 3 boda? Ko je glasao za ovo? Moja pesma je bila najbolja. Dakle, geografske granice možda se šire, ali neke stvari ostaju iste. Muzika, emocije, glasanje i ono večno pitanje, kako je moguće da moja omiljena pesma nije pobedila? Idemo opet da kažemo, prvo izdanje pesme Eurovizija Azija okupit će 11 zemalja, a veliko finale očekuje se 14. novembra 2026. godine u Bangkoku. I sad ostaje samo da vidimo kakav će biti taj prvi utisak azijske Eurovizije. Sad, hoće li biti veliki balada, hoće li neko izaći na scenu sa koreografijom od koje ne znamo gde je počinje pesma, gde se završava cirkus, hoće li biti kostima koji će mesecima se onako prepričavati, pa ako poznajemo Euroviziju, vrlo verovatno. I baš zbog toga će biti zanimljivo vidjeti kako će izgledati sve to kad se taj poznati format spoji sa muzičkom scenom Azije. 11 zemalja, jedan veliki grad i ogromna televizijska i internet publika. A vi već sad možete da zapamtite datum. 14. novembar, subota je, tako da nema izgovora tipa moram rano na posao. Možete da se smestite, uzmete nešto za grickanje i gledate šta su nam pripremili. A ako već se pitate da li ćemo i mi imati svoju omiljenu pesmu, naravno ljudi da hoćemo. To je ono što Eurovizija radi s ljudima. Kreneš da gledaš potpuno opušteno, a nakon 10 minuta već imaš favorita. Znaš kome daješ glas i objašnjavaš ukućenima zašto je baš ta pesma sigurno u top 5. Ovo je Ritam dana, mi ostajemo zajedno, a ako vam je do muzike malo svetskog šmeka, ne brinite, upravo smo tu da vam noć učinimo zanimljivijom.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dragi moji ljudi, dobrodošli u Ritam dana. Gde ste, šta ste, kako je, uživamo li trenutno ove večeri? A ja sam našao jednu priču zbog koje ćete možda poželjeti da zavirite u neku staru kutiju, fioku ili orman i proverite šta ste sve čuvali kao klinci. Znate o čemu pričam odmah na prvo, jer nikad ne znate, možda se negdje između starih igračaka i školskih sveski krije nešto što danas vredi milione. Dobro, nemojte odmah davati otkaz i počinjati da pretražujete kuću, ali priča je stvarno neverovatna. Svi smo gledali crtani Pokemon, jedna Pokemon karta prodata je za čak 8,4 miliona dolara. Da, ne spavam vam se, bez obzira što je veče, dobro ste čuli, jedna karta. Komad kartona, znači u prevodu 8 miliona i 400.000 dolara. I nije u pitanju bilo koja karta, već jedna posebna, baš onako redak primjerak Pikachua. E sad, ta kartica ime dobila zbog ilustracije na kojoj je Pikachu u kabanici sa kišobranom spreman za kišu. Znači, dok mi kada pada kiša tražimo gde smo ostavili kišobran, Pikachu ima svoj i njegov kišobran upravo mu je donao milione. Ali nije stvar samo u tome što je Pikachu sladak, niti što nosi kabanicu. Prava stvar se krije u broju primjeraka. Napravljeno ih je svega 100. Znači, 100 komada. I nema ih baš u prodavnici. Kao uđete, kažete, dobar dan, dajte mi jednu, provučete karticu i izađete. Ova karta nikad nije bila deo standardne prodaje. Nastala je nakon jednog takmičenja inspirisana igrom Pokemon Art Academy. Umetnik Fujishima pobedio je u jednoj kategoriji, nagrada je bila prilično neobična. Dobio je samo 100 zvanično oštampanih primjeraka svog dizajna. I upravo zato danas kolekcionari na ovakve karte gledaju potpuno drugačije, jer kad nečeg ima samo 100 komada, a još manji primjerak ostane savršeno onako očuvano, cena može da ode u nebo. A ovaj konkretni Pikachu koji je sad prodat dobio je PCA 10 Gem Mint ocenu, što znači da je u savršenom stanju prema tom sistemu ocenjivanja. Karta je prodata 28. septembra preko aukcije za neverovatnih 8,4 miliona dolara. I sad dolazimo možda pa do najluđeg dela cele priče. Slična karta takođe sa ovom ocenom prodata je samo godinu ranije za oko 19.200 dolara. I sad zamislite, vi da ste našli tu karticu i kao kupili za 19.200 dolara, naravno drugari odmah bi rekli, da li si ti ludnaš, kakva kola si mogao da kupiš, a vi u fazonu vidjet ćete vi kad postane milioner. I sad zamislite da imate nešto što je neko juče gledao kao kolekcionarski predmet vredan desetine hiljade dolara, a onda se pojavi nova aukcija i cena ode na više od milion dolara, kao što smo rekli, to je ljudi prosto ludilo. E sad, to je valjda ona situacija kada čovjek počne da gleda svoju kolekciju malo drugačijim očima. Čekaj, gde mi ona kutija? Naravno, nije baš dovoljno samo da imate retku kartu, kod kolekcionarskih predmeta mnogo toga utiče na cenu. Koliko ih je napravljeno, u kakvom su stanju, kako im je poreklo, koliko je traženo i naravno kakva se atmosfera napravi na samoj aukciji.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tu kolekcionara jedna mala karta može da vredi više nego kuća, automobil, pa čak i poprilito ozbiljna, ozbiljna brojka rada koju ono, mi potrošimo tokom godina. I sve zbog jednog Pikachu u kabanici. Eto šta ti je kolekcionarstvo. Nekom komad kartona, nekom uspomen iz detinjstva, nekom 8,4 miliona dolara. Ovo je Ritam dana, ostajemo zajedno, a vi slobodno zavirite po fiokama. Mi ne kažemo da ćete pronaći Pikachu za milione, ali nećemo ni da vas obeshrabrimo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate. Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Današnja tema, društvene mreže. Iako su postale deo naših života, društvene mreže imaju mnoge činjenice o kojima niste znali, a trebalo bi. Pre su se društvene mreže smatrale hero mladih koji ne znaju šta bi sa sobom, ali se situacija potpuno promenila. Danas gotovo svi koriste barem jedno od njih, što je vidljivo i u brojkama. Facebook mesečno koriste više od 1,7 biliona ljudi. Profil na Instagramu ima oko 500 miliona korisnika, a Twitter ima oko 313 miliona korisnika, dok se na začelju nalazi Snapchat sa skromnih 200 miliona korisnika. A neka saznanja govore i o najbrže rastućoj društvenoj mreži TikTok, koja broji mesečno milijardu aktivnih korisnika. Jeste li se ikad zapitali zašto Facebook nije ružičast? Ili zelen, recimo. Zato što Mark Zuckerberg ima crveno-zelenu slepoću na boje, pa je zato preferirao plavu boju dizajna. Da bi on video. Firme i brendovi na Facebooku ignorišu gotovo 70% svih upita koje im šalju korisnici i izgleda da ponekad nije loše jednostavno uzeti telefon, klik, pozvati i reći šta misliš. Svake minute na YouTube-u se uploaduje 500 sati video materijala. 500 sati! Dakle, nikada dosta videa malih mačaka, slatkih beba, jel da?
2: Ovo bi trebalo...

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Današnja tema, društvene mreže. Iako su postale deo naših života, društvene mreže imaju mnoge činjenice o kojima niste znali, a trebalo bi. Trebalo bi nam 158 godina da pogledamo sve Snapchat priče koje su nastale u samo jednom danu. Iako traje jedan Snapchat 10 sekundi, svakodnevno se uploaduje oko 500 miliona storija. Znate kako na Instagramu viđamo non-stop slike jela, tačno znamo šta je radila za doručak, ručak i večeru, šta je pripremila. E pa, zna se i ko je apsolutna kraljica hrane na Instagramu. To je pizza. Dobro, nije vas previše iznenadilo, nije ni mene, ali iza nje slede suši i bifteci. Zanimljiv podatak je da više ljudi posjeduje mobilni telefon nego četkicu za zube. Oko 3,7 biliona ljudi na svetu koristi telefon, dok četkicu posjeduje samo oko 3,5 miliona ljudi. Dakle, pre i posle jela treba Instagram probrati. Nemoj da te zato opominje mati. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo je TDI radio. Samo hitovi.
1: Slušate sportski program.
2: Kapiten Argentine Lionel Messi odigrao je poslednju utakmicu za nacionalni tim u pobedi nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Messi se na emotivan način oprostio od reprezentativnog fudbala uz jedan pogodak i dve asistencije pred 85.000 gledalaca. Messi je u suzama došao na stadion Monumental pre nego što je poslednji put istrčao na teren u plavo-belom dresu. U autobusu reprezentacije Argentine plakao je, svestan da odlazi na svoj poslednji 208. meč za nacionalni tim za koji je igrao 21 godinu. Hiljade navijača okružile su autobus na ulicama oko stadiona, svesne da prisustvuju fudbalskoj istoriji. 39-godišnji napadač odigrao je svih 90 minuta u pobedi Argentine protiv Benina 3-0 u prijateljskom susretu. Messi je prvo asistirao Nicolasu Otamendiju i Niku Pazu za sigurno vođstvo domaćina da bi na kraju sve kompletirao pogotkom iz penala. Bio je to njegov 126. i poslednji gol u dresu plavo-belih. Pre početka utakmice organizovan je vatromet, a na terenu je postavljen veliki dres sa brojem 10 i natpisom hvala. Utakmica je prekinuta u 10. minutu kako bi publika pozdravila kapitena, dok su se igrači Benina rukovali sa njim. Messi se posle meča obratio navijačima govorom koji je trajao skoro 10 minuta. Danas moram da proživim najtužniji dan moje karijere, da kažem zbogom reprezentaciji. Sada je moj red da budem navijač. Volim vas sve, zahvalan sam Bogu i ponosan što sam Argentinac, rekao je Messi između ostalog. Reprezentaciju Argentine napustio je fudbaler koji joj je doneo titulu šampiona sveta u Kataru, još dva plasmana u finale svetskog prvenstva 2014. i 2026. i dve titule Copa Amerike 2021. i 2024. Odluku o povlačenju iz reprezentacije doneo je nakon poraza od Španije u finalu svetskog prvenstva ranije ove godine. Univerzitet u Buenos Airesu uručio mu je počasni doktorat neposredno pred oproštajnu utakmicu. Bivši i sadašnji saigrači oglasili su se povodom njegovog poslednjeg meča za reprezentaciju. Ne samo Argentina, već čitav svet ti je zahvalan na svemu što si uradio za fudbal, rekao je brazilski fudbaler Neymar. Rodrigo de Paul je istakao uticaj koji je kapiten imao na njega. Učinio je da rastem ne samo kao fudbaler, već i kao čovek, naveo je de Paul. Messi je debitovao za seniorski tim Argentine u avgustu 2005. godine protiv Mađarske kada je dobio crveni karton posle manje od jednog minuta provedenog u igri. Tokom reprezentativne karijere se prvi put na kratko povukao 2016. godine nakon trećeg uzastopnog poraza u finalima velikih takmičenja. Ipak brzo se vratio u nacionalni tim i poveo Argentinu ka dve titule prvaka Južne Amerike i ono najvažnije kao osvajanju svetskog prvenstva 2022. godine.

0: Slušate sportski program.
1: U sredu je startovao novi veliki teniski turnir, pošto u Šangaju od srede pa sve do 18. oktobra se igra Masters turnir iz serije ATP 1000. Na njemu Srbiju predstavljaju Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Đoković nastupa u Šangaju sa ciljem da obezbedi mesto na završnom turniru u Torinu. Prvi teniser sveta, Jannik Sinner, povukao se sa takmičenja i završio sezonu, pa su zbog toga i porasle šanse Srbina da se posle 3 godine vrati u grad na severu Italije. Srpski teniser stigao je u Šangaj nakon osvajanja turnira u Pekingu, gde je u 3 dana savladao trojicu tenisera iz društva 10 najboljih na svetu. Aleksandra Zvereva, Danila Medvedeva i na kraju Aleksu Deminora. Sutra putujem u Šangaj. Tamo ću nastupati i radujem se tome, rekao je Đoković posle osvajanja 102. titule u karijeri. Kao četvrti nosilac, Đoković je slobodan u prvom kolu. U drugoj rundi ga očekuje bolji iz duela između Hurkača i Duckworta. Potencijalni protivnik u trećem kolu je Lorenzo Musetti, dok bi u osmini finala mogao da igra protiv Francisa Tiafoa ili Aleksandra Davidovića Fokine. Projektovani rivali u završnici turnira su izuzetno teški. U četvrtfinalu bi mogao da igra protiv Bena Sheltona ili Jakuba Venšika, dok mu je potencijalni rival u polufinalu Zverev, eventualno finale Đoković bi mogao da igra protiv Carlosa Alcaraza. Prvi igrač sveta, Jannik Sinner, povukao se sa turnira i završio sezonu zbog povrede kolena koja ga muči od jula. Njegovo odsustvo otvara priliku Zverevu da preuzme prvo mesto na ATP listi do kraja godine. Zverev je u Pekingu poražen upravo od Đokovića u četvrtfinalu, dok Alcaraz traži prvu titulu u Šangaju nakon trijumfa na turniru u Tokiju. Srbija će na turniru imati još dvojicu predstavnika. Miomir Kecmanović u prvom kolu igra protiv japanskog tenisera Shoa Shimabukuro Roa, a pobednik tog meča sastaće se sa Menšikom. Hamad Međedović takmičenje počinje duelom protiv Argentinca Tiaga Agustina, nakon čega ga očekuje potencijalni meč protiv Rafaela Hodara. Branilac titule u Šangaju je Valentin Vacherot, koji je prošle sezone pobedio Artura Rinderk.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: u finalu.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sledeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posledice pregovora o pristupanju na Evropsku uniju. Kos je poručila da će se nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primeniti najpre na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata. Međutim, dodaje da ukoliko zemlja bude dosledno sledila sva pravila i vrednosti na kojima počiva Evropska unija, ti mehanizmi će biti neosetni. Premijer Milojko Spajić pozdravio je predlog Evropske komisije kojom se, kako je naveo, ne predviđa ukidanje ili ograničavanje prava veta budućih članica Evropske unije, ističući da Crna Gora, nakon 14 godina pregovora, teži punopravnom članstvu sa svim pravima i odgovornostima koje ono podrazumeva. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj volji i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović uoči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. Najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali i upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov, kazao je Krapović za Radio Televiziju Crne Gore povodom Dana vojske.
2: Organi Srbije nikada nisu odgovorili na zahteve Crne Gore o izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, rekao je u emisiji Budimo budni, pitajte vladu, ministar pravde Bojan Božović. On je istakao da je njemu problematično kako je neko dopustio da Marović napusti Crnu Goru. Napomenuo je da zastara zatvorske kazne nastupa od ponedeljka, pa on na teritoriji Crne Gore više ne može odgovarati za delo za koje je osuđen. Božović je kazao da su se sve vlade od 2019. godine do sada ukupno 8 puta obraćala organima Republike Srbije u vezi sa izručenjem Marovića Crne Gori, ali da nikada nisu dobili odgovor.

Lider Demokratske narodne partije i poslanik Milan Knežević bit će saslušan u policiji povodom svojih objava o Ratku Mladiću. Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Duško Milanović kazao je CDM-u da su policiji uputili zahtev da od Kneževića uzmu izjavu. Crna Gora svetski dan dostojanstvenog rada dočekuje sa značajno unapređenim sistemom zaštite prava zaposlenih, snažnijim institucijama tržišta rada i radnim zakonodavstvom usklađenim sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima, ali i spremna za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, saopštili su iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Kako navode, zatvaranje ovog poglavlja nije samo još jedan korak na evropskom putu Crne Gore, već je reč o reformama koje se neposredno tiču svakog zaposlenog i svakog građanina koji traži svoje mesto na tržištu rada, prava na dostojanstvene i sigurne uslove rada, pravičnu zaradu, jednak tretman, zaštitu od diskriminacije, bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života i efikasnu zaštitu radnih prava.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore primljeno je u članstvo evropskih partnera protiv korupcije na Generalnoj skupštini EPAK-a i Evropske mreže kontakt tačaka za borbu protiv korupcije, održanog u okviru 25. godišnje profesionalne konferencije u Budvi.
2: Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Milana Vujotića, koji je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio u oproštajnu posetu ambasadorku Češke Janinu Hrebičkovu, koju je zahvalio na saradnji i ličnom doprinosu jačanju odnosa dve države.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić prisustvovao je svečanom prijemu povodom Dana nemačkog jedinstva koji je priredio ambasador Nemačke u Crnoj Gori Edgar Alfred Gansen. Mandić je tom prilikom uputio čestitke nemačkom narodu i poručio da očekuje nastavak jačanja prijateljstva i saradnje dve zemlje.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Tačka o promeni naziva bazena Zoran Džimi Govčević nije uvrštena u dnevni red Skupštine opštine Kotor jer za takvu odluku nije bilo potrebne većine. Tim povodom saopštenjem za javnost obratili su se odbornici i opštinski funkcioneri koji su naveli da svaki naredni razgovor o tom pitanju mora uključiti Kotor od početka uz otvorenu raspravu i poštovanje njegovih institucija. Objavljivanjem nacionalnog konkursa za idejno arhitektonsko rešenje sportskog centra u Tuzima zvanično je pokrenuta realizacija projekta koji bi trebalo da obezbedi savremen prostor za sport, rekreaciju i okupljanje mladih, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović. Nakon izbora najboljeg rešenja uslediće priprema projektne dokumentacije i stvaranje uslova za izgradnju centra.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Vape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
1: E pa dobro jutro ljudi, Isi sa vama. Pap kasne nije to za sad, a za malo ja da zakasnim jer ujutru toliko nema parkinga da je to skoro nemoguća misija da ga nađemo i dobro, baš onako ujutru to može lako da nas iznervira, pogotovo kad je kraj radne nedelje pa su nam žinci, ono, tanki detalji ne mogu da budu, ali ajde, ne damo se. Ajde popijemo kafu, malo da dođemo k sebi pa ćemo svemu da popričamo, samo kafa da se napravi, a slušamo Missing u nastavku.

0: Way We Touch. Evo, ćemo počitamo neke oglase, a?
1: E, hoćemo iskreno, toliko ima stvari da se prodaje na oglasima da mislim da je vredno da pročitamo. I to nisu neke normalne stvari, nego neke potpuno neobičajene. Ja sam naš oglas, kaže, ajde, prodajem tri mačke. Kaže, dve različite i jedna je ista.
0: Dve različite i jedna je ista.
1: Da,
0: jako mislim, dobro. Da.
1: Ovaj oglas zapravo ima smisla, nego se on zbunio dok je ovo objašnjavao.
0: Naš. Da, jako, jako dobro. Dve različite i jedna je ista.
1: Prespešno.
0: Kaže, držim privatne časove iz pljuvanja u dalj. Šifra, hoće neko na pivo.
1: Kako je lud.
0: Pljuvanje u dalj, uvijek mi je bilo zanimljiva.
1: Disciplina.
0: Disciplina, mogo bi na olimpijadi to da
1: radim.
0: Idem vam kis. Sam pozitivan.

0: Zejna. Ova njihova, nije ova naša.
1: Da, nije naša, ova je TDI verzija Zejna.
0: Da, da. I dolazi nam Asap Rocky večeras.
1: O, dolazi, da. Ja mislim da većina ljudi ide na ASAP-a nadajući se da će Rihanna da se pojavi. Mislim, ja sam jedna od tih ljudi i neka moja ekipa, tako da...
0: A gde će Rihanna se pojavi?
1: Čuva bilo... decu.
0: A da, kući čuva kuva i ostalo. Ovaj, sad je bio u Hrvatskoj i on nešto silazi sa helikoptera na tenku, se penje, svašta neka ludnica.
1: Legenda.
0: Tako da večeras je koncert, a mi hoćemo da nagradimo nekoga.
1: Tako da hoćemo da vam podelimo dve karte.
0: Da, prvo dvoje koje se jave dobija dve karte za večerašnji koncert ASAP Rocky-a. Pišite na Viber 069-3089-399, TDI radio, najjače radio na svetu, vodi na koncerte sve.
1: Sve moguće, birajte samo.
0: Señorita.

0: marketing. TDI.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E pa tačno je 8 sati i 2 minuta, pravo vreme da napravimo drugu

E, a ako je neka pesma uspela da nam produži leto, mislim da je to ova definitivno, i oktobro nam asocira nas na plažu. Bukvalno pesma leta 2026. Malo sunca, malo nostalgije, sad već je jedan od 100 razloga da pojačamo

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: A ovo će se gleda Euroliga večeras.
2: Oće, nego šta će Partizan igra Madridu, kidanje.
1: Jeste, da, od 15 do 9. Lepo, lepo pobjedničku seriju ima Partizan. Nadamo se će nastaviti. Zvezda, nadamo se će prekinuti sa negativnom taj, negativnu tradiciju od 6. Znači prvo Zvezda pa Partizan. U Dubaju igra Zvezda.
2: Takve lokacije, što nisam košarkaš da igram Dubaj, Madrid, ajde bre.
1: Kako ona gleda to lepo i lagano. To im posao bre mora da radi.
2: Pa dobro, i nama je posao da ustavimo u 6. Isto tako.
1: Sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admin.

0: Ring ring. Što kaže hello, you there, bla bla.
1: Hvala, tu si.
0: Tu smo.
1: Ajde,
0: jel imamo statistiku?
1: Imamo, da, sad sam htjela odmah da vas izrešetam malo, evo 10 do 9 je, mislim da je vreme, ko se još nije razbudio, sad će. Imam jedno pitanje vezano za neki broj, a ono ovog jutra glasi, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva mjeseca?
0: Jednom u dva mjeseca?
1: Da.
0: Ne, briju se, ne znam.
1: Jednom
0: dva,
1: u dva mjeseca.
0: Ne, mnogo, izvim. Ja sam kažem, znači, šišaju se, briju se, ali u stvari to je samo dve nedelje.
1: Vi se
0: nedelje.
1: Šišate jednom nedeljno, ja u životu, da. Znači, koš, više idete kod frizera nego žena.
0: Očiste po kući.
1: Dobro, dobar primjer, dobar primjer.
0: Jednom u dva mjeseca, to je okej.
1: Okay. Taman, bukvalno, da živite sami, tako bi bilo.
0: Tako bi bilo.
1: I to... sreća kad bi se neka desila, neka, neki dan dobar. Nije tačan odgovor.
0: Dobro, šta je tačan?
1: Nije tačan odgovor, ne mogu da vam kažem šta je tačan odgovor, to morate vi da mi pišete na Viber na 069 3089 399. Čekamo poruke, šta to muškarci rade jednom u dva mjeseca.

TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Gavez Bajvel.

0: Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena koja je 23. septembra izbačena iz svog doma u Madridu i postala simbol masovnih protesta za poboljšanje pristupa stanovanju širom Španije, preminula je u bolnici Georgio Marañón u Madridu, saopšteno iz španskog sindikata stanara.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme umereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, krajem dana i tokom noći u celoj zemlji kišovito, mestimično izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima, vetar mestimično umeren do jak južnih smerova, temperatura do 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Selena Gomez in the Dark. E, statistiku si postavila malo pre, Sidora, koja glasi kako?
1: Ja sam, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca? I vi ste pisali vaše odgovore na Viber na 069-3089-399 i boga mi stiglo je baš dosta odgovora.
0: Da, hoćemo da počitamo da ima da li neko pogodio.
1: Naravno, jedva čekam da čitam ove odgovore, kaže Marko, skrate nokte na stopalima.
0: Skrate nokte na stopalima?
1: Na prstima, na nogama, da. Bože me, Saša.
0: Dobro, dobro, jednom u dva meseca.
1: Zato su vam i bušne sve čarape, ako se pitate. Zašto? Zato što ne skraćujete nokte.
0: Što znači, ovo je dobar odgovor.
1: Jeste, dobar je odgovor. Kaže Draganče, da, muškarci jednom u dva meseca detaljno sređuju kola.
0: E, bravo, bravo, bravo.
1: Ja mislim da je to češće, ali dobro, mislim bar ono subjektivno, znate. Mm-hmm, ajde, idemo dalje. Kaže Fabrizio kaže da možda se depiliraju. Pozdrav iz Italije od Aleksandra.
0: Bravo, bravo, jednom u dva meseca sad muškarci to rade, ba često.
1: Da.
0: Se, noge, nokti, vidim
1: opet
0: da svi to kažu.
1: Opet nokti, tako je, da, evo kaže Olivera, je muškarci jednom u dva meseca obrije pazuhe.
0: Jako dobri odgovor.
1: Kaže Đarma, baci đubre, menjaju ulje u kolima jednom u dva meseca. Razni odgovori su stigli. Mi oženjeni, kaže, imamo odnose jednom u dva meseca.
0: Realna priča. Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je zapravo da, sad ćete se iznenaditi, reći ćeš da to nije istina, ali ja moram da kažem da muškarci jednom u dva meseca plaču.
0: Opa!
1: Da.
0: Taj fazom sami, da. Sami ili pred ljudima.
1: Vidjet ćemo, ne znam to još.
0: To je najteža muška suza, majke.
1: Da, da, da.
0: Da, eto više, i treba da iskažemo svoje
1: emocije. Što ne bi

0: što sam naš tweet.
1: Jesi, ja, daj,
0: da,
1: pričaj,
0: slušaj,
1: pričaj.
0: Kaže, majko, gde si pošla? Kaže, napolje. Ne može napolje, rekao sam. Ali kako može Anica? Ne zanimaju mene tuđe majke. Znači, da Anica skoči sa mosta, bi ti skočila s mosta. Ne znam, kako će se vratiti
1: te... Obrnulo se sve.
0: Te rečenice će se vratiti sve.
1: Jeste, jeste, pa da, oni su brinuli o nama, nekad poslećemo mi o njima, to je tako.
0: Ne može, ja daj da ti čuvam par.
1: Jeste, ovaj, ja sam našla isto jedan tweet, mnogo mi se dopao, nisam ni blizu 40-ih, ali moram ovo da, da pročitam. Kaže, iza 40. godine koju god tabletu da popiješ, nisi pogrešio.
0: Istina, apsolutno, daj mi što. E, hoćeš neki lek, koji ćeš, nije bitno, daj
1: sve jedno, daj mi lekove koje god.
0: Daj mi sve. Istina, Graceland.

0: A ja.
1: A jao, jao.
0: A jao, vi si ja ovdje gledamo Riznicu ukusa iz Srbije.
1: A ja se gledamo da? I sve mi krči stomak.
0: Ja čuo da...
1: To.
0: To su naši stomaci, zašto? Zato što gledamo ono šta se ima u Riznici ukusa u Superveru, ima domaći jaj.
1: Ima ajvar, ima kajmak, džemovi i sirupi svi, kaže proizvodi od mangolice, manastirska vina.
0: To mi daj, ima šta hoćete, bukvalno, šta je poenta? Do 25. oktobra Superveru okuplja proizvode domaćih proizvođača.
1: Jeste, da.
0: I njihove te autentične ukuse.
1: Tako da sigurno ćete pronaći nešto poznato i probajte autentično nešto i možda novo čak.
0: Da, Superveru, direkt Riznica ukusa iz Srbije. Mm-hmm.

0: Fastboy, Music Sounds na TDI radiju.
1: TDI.
2: TDI radio.
1: Samo hitovi.
0: Jeste li čuli novosti? Hollywood se seli u Kotor. Večeras u 8 počinje 7. Međunarodni filmski festival Uhvati film i trajeće sve do 11. oktobra. Dakle, ozbiljna svetska i evropska kinematografija stiže u Kotor. Projekcije će biti u kinu Boka i u kreativnu hubu Kotor. Ulaz je besplatan, crveni tepih spreman, štikle neće zveckati. Vi samo lepo skupite ekipu, pripremite toalete i pravac Kotor.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima. U Podgorici, Radanovićima i Baru. Ja!
9: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Pileći file Madi kilogram 5,99. Bitburger pivo 500 ml 0,99. Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
10: Marketing TDI Radija 067-561-999.
11: Slušate TDI Radija.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Stiže nam osveženje, neki bi rekli napokon. Danas nas čekaju oblaci, ponegde će biti kiše i temperature do prijetnih 23 stepena. Taman da klima uređaji malo predahnu.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: To Exit.
1: TDI radio.
2: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Ko kaže da je vrhunac crnogorske korisnosti kada uložimo samo malo napora onako kad je sezona, pa turistima pokažemo gde je plaža ako nas pitaju, ali bez da se pomerimo sa stolica. Razuverio nas je naš košarkaški reprezentativac Marko Simonović sinoć u utakmici drugog kola Eurokupa. Košarkaši Rome pobedili su Lijet Kabelis rezultatom 92-87, a Marko je proglašen za najkorisnijeg igrača. Pa kako i ne bi, čovjek je, ja sam ovo morala da zapišem šta je sve postigao. Kaže, za 29 minuta i 40 sekundi je postigao 21 poen. Pazite ljudi, 29 minuta, 40 sekundi,

31 poen uz 7 skokova i 2 asistencije, a utakmicu je završio sa indeksom korisnosti čak 33. Ja se preznojih dok samo pročitah, nemam šta da kažem, sem svaka čast majstore, pa za to vreme mi žene ne možemo da odlučimo ni šta ćemo da obučemo, a kamoli da sabijemo te silne koševe.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Stiže nam osveženje, neki bi rekli napokon. Danas nas čekaju oblaci, ponegde će biti kiše i temperature do prijetnih 23 stepena, taman da klima uređaj i malo predahnu.
1: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Marketing TDI
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu

0: Wait For You na TDI Radio.
1: TDI Radio.
2: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Hitovi.
0: E, pa u Beču nema toliko čekanja. I jeste li čuli da je Beč uveo novi sistem semafora za prelazak ulice? Šta je fora? Kamere i senzori obuhvataju prostor od oko otprilike 30 metara i mogu da prepoznaju koliko ljudi čeka da pređu ulicu. I ukoliko pametni semafor proceni da je nekome potrebno više vremena da pređe ulicu, on automatski može da produži trajanje zelenog svetla. Zamislite to kod nas. Da, cilj je dakle da saobraćaj bude prilagođen različitim potrebama građana. E sad ja samo zamišljam šta pomisli semafor kad Crnogorac u Beču treba da pređe ulicu. Verovatno ima dva slobodna dana. Ali ne čekaj samo pametni semafor. U nastavku slušamo I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajza.

0: Tri radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Stiže nam osveženje, neki bi rekli napokon. Danas nas čekaju oblaci, ponegde će biti kiše i temperature do prijetnih 23 stepena, taman da klima uređaji malo predahnu.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Ні, саме хітові.
1: All these things that we took for granted.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Need Your Love, One Republic, lagana pesma za popodne.
1: Samo hitovi.

0: TDI Samhitovi.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.

Hitovi. Evo nove izreke, nijotkuda, da Bog da vam sve u životu išlo kao košarkašima Partizana na startu u Euroligi. Super su počeli novu sezonu, odneli su čak 3 pobede, a da li će uspjeti da nastave niz, vidjet ćemo večeras od 15 do 9, igraju protiv Real Madrida i to na njihovom terenu. Da li će odoleti egzotičnim Španjolkama i Flamenku, gledamo večeras od 15 do 9, dakle Partizan protiv Real Madrida.

0: Teddy.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Stiže nam osveženje, neki bi rekli napokon. Danas nas čekaju oblaci, ponegde će biti kiše i temperature do prijetnih 23 stepena. Taman da klima uređaj i malo predahnu.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Pronađite pravo gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex. Gaves Bible. Crema

Marketing TDI. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Slobodana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.400 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova. Policija sprovodi pretrese na više lokacije u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala, potvrđeno je portalu RTCG. Više informacija biće poznato nakon završetka policijske akcije. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice. Više od tri meseca glavni grad i njegovo vođstvo ne preduzimaju ni jedan korak za razgraničenje sa opštinom Tuzi, uprkos odluci vlade koja im je dostavljena, naveo ministar javne uprave Maraš Dukaj. Dodatno sam pre dva i po meseca pisao gradonačelniku Mujoviću da imenuje komisiju koja bi radila na ovom važnom poslu i za Podgoricu i za Tuzi i za razvojne i evropske perspektive obe lokalne samouprave. Opština Tuzi je delegirala članove komisije, ali pasivnost Podgorice ne samo da je zaustavila ovaj proces, već i vremeno odgađa i blokira i razgraničenje sa opštinom Zeta, napisao je Dukaj na mreži X. Poslanik Albanske alijanse i potpredsednik Force Ilir Čapuni predao u skupštinsku proceduru predlog zakona o obeštećenju bivših radnika Solane Biosekulić u stečaju uz zahtev da se već 9. oktobra uvrsti u dnevni red skupštine. Kako je saopštio, cilj je da se radnicima isplate potraživanja iz radnog odnosa, okonča višedecenijski stečaj i stvore uslovi za nesmetan rad novoformiranog preduzeća koje će upravljati Parkom prirode Solana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mestimično i pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Intenzivnije padavine se očekuju u noći između četvrtka i petka i petak u jutarnjim satima, ponegde umerene do obilne količine kiše, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar najčešće slab do umeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com

0: RD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Marketing. TDI.
3: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Hrvatska nije istakla nova potraživanja prema Crnoj Gori u vezi sa nerešenom sukcesijom imovine iz vremena SFRJ, već je ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman nedavnim spominjanjem iznosa od 2,7 milijardi dolara govorio o ukupnoj vrednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji, saznaje HINA od diplomatskih izvora, prenosi RTCG. Govoreći za HRT, nakon izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i ministra odbrane Dragana Krapovića, Grlić Radman je pojasnio da pitanje vojne imovine nije nova tema Zagreba, niti je reč o nečemu što je tek sada stavljeno na sto. Radman je poručio crnogorskim političarima da bi pre iznošenja ocene o pitanjima vojne imovine i sukcesije trebalo da se informišu o činjenicama i zavire u arhive, ističući da Hrvatska ne blokira evropski put Crne Gore, već traži rešavanje pitanja koje su, kako tvrdi, poznata godinama. Na samitu koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, proširenje i reforme Evropske unije bit će jedna od strateških rasprava, a lideri će raspravljati i o nedavno predstavljenom dokumentu komisije koji se odnosi na pripremu za širu uniju. To se navodi u pismu koje je predsjednik Evropskog savjeta poslao liderima Evropske unije uoči njihovog okupljanja. Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Slobodana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.400 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice. Na sednici vlade je između ostalog usvojen projekat izgradnje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici vredan 26,5 miliona evra, izveštaj o pojačanim inspekcijskim kontrolama.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Kada

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI radija.
1: Hrvatska nije istakla nova potraživanja prema Crnoj Gori u vezi sa nerešenom sukcesijom imovine iz vremena SFRJ, već je ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman nedavnim spominjanjem iznosa od 2,7 milijardi dolara govorio o ukupnoj vrednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji, saznaje Hina od diplomatskih izvora, prenosi RTCG. Govoreći za HRT, nakon izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i ministra odbrane Dragana Krapovića, Grlić Radman je pojasnio da pitanje vojne imovine nije nova tema Zagreba, niti je reč o nečemu što je tek sada stavljeno na sto. Radman je poručio crnogorskim političarima da bi pre iznošenja ocene o pitanjima vojne imovine i sukcesije trebalo da se informišu o činjenicama i zaviraju arhive, ističući da Hrvatska ne blokira evropski put Crne Gore, već traži rešavanje pitanja koje su, kako tvrdi, poznata godinama. Na samitu koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, proširenje i reforme Evropske unije bit će jedna od strateških rasprava, a lideri će raspravljati i o nedavno predstavljenom dokumentu komisije koji se odnosi na pripremu za širu uniju. To se navodi u pismu koje je predsjednik Evropskog savjeta poslao liderima Evropske unije uoči njihovog okupljanja. Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda u Podgorici trajno oduzimanje imovine od Slobodana Kašćelana, Igora Božovića i Dejana Kneževića, koji su pravosnažno osuđeni na ukupno 37 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Zahtev se odnosi na nekretnine ukupne površine najmanje 10.400 kvadratnih metara na području više crnogorskih gradova. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pohvalio je službenike regionalnog centra granične policije Centar nakon zaplene 65 kg droge na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, ističući da akcija potvrđuje efikasnost granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala. Poručio je da će ministarstvo nastaviti da ulaže u jačanje kapaciteta uprave policije i bezbednost državne granice. Na sednici vlade je, između ostalog, usvojen projekat izgradnje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici, vredan 26,5 miliona evra, izveštaj o pojačanim inspekcijskim kontrolama tokom letnje turističke sezone, kao i odluke koje se odnose na organizaciju kliničkog centra Crne Gore, nabavku vojnih vozila i upravljanje mineralnim sirovinama od strateškog značaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mestimično i sa pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Intenzivnije padavine se očekuju noći između četvrtka i petka i u petak u jutarnjim satima, ponegde umerene do obilne količine kiša, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar najčešće slab do umeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI. Samo hitovi.
0: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Pri upotrebe detaľno pročítate uputstvo. O indikáciách a mierach opreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Brzanie, adrenalín, lakuje prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: pri upotrebe detaľne prečítať uputstvo. O indikáciách a mierach opreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Upis nových kandidáta ili obuka za sve kategórie vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaj za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: Pažnja, pažnja.
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

so badly lie down next to you on the couch.

0: Ima koje nisu navršilo 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Edi.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Rapid.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.3pm.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Razvoj Jadransko-Jonskog koridora predstavlja zajedničku priliku za bolje povezivanje država, privrede i ljudi u regionu, kazao je otvarajući konferenciju Adria Next direktor Monteputa Milan Ljiljanić. On je istakao da je ideja o organizovanju konferencije proistekla iz vizije razvoja Jadransko-Jonskog koridora i želje da se oko tog cilja okupe partneri iz regiona.
2: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da je ponosan na pripadnike Vojske Crne Gore, posebno zbog njihovog angažmana tokom prošlogodišnjih i ovogodišnjih požara, te najavio zalaganje za formiranje posebne vojne jedinice koja bi se bavila zaštitom i očuvanjem životne sredine.
1: Klub poslanika građanskog pokreta URA predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kako bi se na dnevnom redu sednice Skupštine Crne Gore u petak našla predložena tačka o povećanju koeficijenta vatrogasaca spasilaca sa sadašnjih 7,3 na 9,5 obračunske vrednosti. Kako je saopšteno iz te partije, time bi se osnovna zarada vatrogasaca spasilaca povećala za oko 200 evra.
2: Uprava za igre na sreću ostvarila je u prvih 9 meseci ove godine prihode od 38,77 miliona eura, što je 24,36% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabeležen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani za 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno iz Uprave za igre na sreću.
1: Na sednici vlade je između ostalog usvojen projekat izgradnje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici vredan 26,5 miliona evra, izveštaj o pojačanim inspekcijskim kontrolama tokom letnje turističke sezone, kao i odluke koje se odnose na organizaciju kliničkog centra Crne Gore, nabavku vojnih vozila i upravljanje mineralnim sirovinama od strateškog značaja.
2: Državni sekretar Andrija Delić i načelnik Direkcije za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ranko Kankaraš optužili su nadležna tužilaštva za nepostupanje u predmetima koji se odnose na bespravnu seču i promet drveta, tvrdeći da je to postupanje omogućilo nastavak pustošenja šuma, posebno na području Jelovice. U zajedničkom saopštenju navode više slučajeva iz Berana i Rožaja za koje tvrde da ukazuju na ozbiljne zloupotrebe i višemilionsku štetu, te poručuju da će nastaviti da prijavljuju svaku sumnju na nezakonitu seču i trgovinu drvetom.
1: Poslanik Albanske alijanse i potpredsednik Force Ilir Čapuni predao u skupštinsku proceduru predlog zakona o obeštećenju bivših radnika Solane Biosekulić u stečaju uz zahtev da se već 9. oktobra uvrsti u dnevni red Skupštine. Kako je saopštio, cilj je da se radnicima isplate potraživanja iz radnog odnosa, okonče višedecenijski stečaj i stvore uslovi za nesmetan rad novoformiranog preduzeća koje će upravljati Parkom prirode Solana.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Više od 3 meseca glavni grad i njegovo vođstvo ne preduzimaju ni jedan korak za razgraničenje sa opštinom Tuzi, uprkos odluci vlade koja im je dostavljena, naveo ministar javne uprave Maraš Dukaj. Dodatno sam pre 2,5 meseca pisao gradonačelniku Mujoviću da imenuje komisiju koja bi radila na ovom važnom poslu i za Podgoricu i za Tuzi i za razvojne i evropske perspektive obe lokalne samouprave. Opština Tuzi je delegirala članove komisije, ali pasivnost Podgorice ne samo da je zaustavila ovaj proces, već istovremeno odgađa i blokira i razgraničenje sa opštinom Zeta, napisao je Dukaj na mreži X.
2: Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz ministarstva saobraćaja kažu da građani treba da budu mirni, te da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević poziva na strpljenje.
3: Linijski prevoz apsolutno može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cene autobuskih karata biti promenjene. Saopštio je za Dan Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Univerzitet Crne Gore dobio je građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, nakon što je u septembru raspisan tender procenjen na 12 miliona eura. Budući objekat imaće suteren, prizemlje i 2 sprata ukupne bruto građevinske površine 7097 kvadratnih metara. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je Univerzitetu Crne Gore građevinsku dozvolu 1. oktobra, čime su ispunjeni administrativni uslovi za realizaciju projekta nove zgrade Filološkog fakulteta, navodi se na sajtu vlade.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji.
2: Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodeljena je kanadskoj književnici Ann Carson za njeno smelo i inventivno književno stvaralaštvo koje je kroz razigrani dijalog sa klasičnom tradicijom stvorilo nove forme savremene književnosti, navodi se u saopštenju. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije razgovaraju o mogućnosti uključivanja američkog investitora u kompaniju koja upravlja Severnim tokom, nekada glavnom rutom za isporuku ruskog gasa Nemačkoj i Evropi. U razgovorima učestvuju američki specijalni izaslanik Jared Kushner i bliski savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev, navodi pet anonimnih upućenih izvora Reutersa.
1: Francuska policija obustavila je upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. Usled sve češćih optužbi za policijsku brutalnost tokom dvonedeljnih protesta, piše britanski list Guardian. Utorak je najmanje 250.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca izašlo na ulice gradova širom Francuske, najviše od početka protesta, što je navelo predsjednika Emanuela Macrona da održi hitnu sednicu vlade. Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena koja je 23. septembra izbačena iz svog doma u Madridu i postala simbol masovnih protesta za poboljšanje pristupa stanovanju širom Španije, preminula je u bolnici Georgio Maranjon u Madridu, saopšteno je španskog sindikata stanara. Ekspanzija veštačke inteligencije podstiče rast, ali bi također mogla da pogorša nejednakosti i zahteva veću globalnu saradnju u trenutku kada su ekonomske perspektive i dalje neizvesne zbog energetskog šoka i rekordnog nivoa javnog duga, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva, prenela je britanska agencija Reuters.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Sporazum o saradnji između Košarkaškog saveza Crne Gore i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje potpisan je u Nikšiću sa ciljem unapređenja košarkaškog sporta, edukacije i usavršavanja stručnih kadrova, razvoja naučno-istraživačke saradnje i realizacije zajedničkih projekata.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mestimično i sa pljuskovima praćenim grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Intenzivnije padavine se očekuju noći između četvrtka i petka i u petak u jutarnjim satima, ponegde umerene do obilne količine kiša, moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar najčešće slab do umeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer, odnosno dobro jutro ljudi. Gde god da ste u ovom trenutku, dobrodošli u Ritam dana na TDI radiju. Ako je vaš sat upravo prešao ponoć, onda je ovo ono posebno vreme kada se Crna Gora malo utiša, ali nekako ne spava cela. Jer negde na autoputu trenutno neko vozi i razmišlja kako će još samo ovaj kilometar, pa još jedan, tako do svitanja. Neko je upravo seo u kola i krenuo kući sa žurke, neko je tek stigao na žurku i nema apsolutno nikakvu nameru da ide kući. Neko radi noćnu smenu kao ja, gleda na sat i kaže dobro, još samo 4 sata koje će brzo proći. Neko je na poslu, možda neki magacin, pekara, hotel, možda negde gde se noć ne razlikuje mnogo od dana, a neko upravo ugasio televizor, namestio jastuk, povukao ćebe do brade i rekao sebi, e sad mogu da spavam. I onda čuje se TDI radio. A naravno, ima i onih koji su već treći put rekli da će da legnu, ali svaki put se pojavi još jedan video, još jedna poruka, još jedna pesma i onda spavanja, pa nema. I zato mi je baš dobro što smo se okupili ovako kasno, jer noć ima neku svoju priču, nema gužve kao preko dana, nema onog ludila, telefona koji zvoni sa svih strana, sve nekako sporije, a opet toliko ljudi je budno. I možda se nikad neće upoznati, možda se nikad neće sresti, ali u ovom trenutku povezuje ista stvar, to je naravno TDI. Vi koji vozite, pojačite radio, vi koji radite, izdržite, zajedno guramo smenu. Vi koji ste krenuli u provod, nemojte još kući, a vi koji ste se vratili iz provoda, sad već možda možete. Vi koji ste u krevetu, neću da vas teram da ustajete, samo pojačite telefon. Vi koji kažete samo još jednu pesmu pa spavanje, znamo se, neće biti to još jedna. Ja sam vaš drugar ove noći, Bucalo je sa vama. Narednih 4 sata smo zajedno, bez žurbe, bez opterećenja, uz dobru muziku, malo priče, malo smeha i ono što sama noć to sama donese. A posebno mi je drago što ćemo ovaj prvi sat početi tako što ćemo se malo vratiti u dan, jer dok ste vi danas radili, vozili, spremali se za izlazak, bili na poslu, jurili obaveze ili možda smo samo čekali da dan konačno prođe, moje dragi kolege iz dnevne smene bile su ovde sa vama i sigurno znam da su imali svašta zanimljivo. Zato ćemo u prvom satu Ritma dana da se podsjetimo šta se to danas pričalo na TDI-u, šta je bilo najzanimljivije, šta se slušalo, o čemu se pričalo i šta se možda propustilo dok se jurilo kroz svoj dan. Dakle, ako ste večera zakasnili na TDI, nema veze, ako ste propustili nešto tokom dana, isto ljudi, nema veze, ako ste već mislili da je dan gotov, e pa nije, jer tek sad počinje naš deo dana. Od ponoći do 4 za vozače, noćne radnike, parti ljude, nespavače, zaljubljene, usamljene, umorne i sve oni koji jednostavno vole da im neko pravi društvo dok noć prolazi. Tu je Ritam dana, ja sam tu, vi ste tu. Upravo počinjemo sa Ritmom dana, hajde da vidimo šta smo to danas sve propustili i da krenemo u noć kako treba. Dobrodošli još jednom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: DDI radiju.
1: Evo ćemo, počitamo neke oglase, a?
2: E, hoćemo iskreno, toliko ima stvari da se prodaje na oglasima, da mislim da je vredno da pročitamo. I to nisu neke normalne stvari, nego neke potpuno neobičajene. Ja sam naš oglas, kaže, ajde, prodajem tri mačke. Kaže, dve različite i jedna je ista.
1: Dve različite i jedna je ista.
2: Da.
1: Jako mislim, dobro.
2: Da. Ovaj oglas zapravo ima smisla, nego se on zbunio dok je ovo objašnjavao.
1: Naš. Da, jako, jako dobro. Dve različite i jedna je ista.
2: Presmišno.
1: Kaže, držim privatne časove iz pljuvanja u dalj, šifra, hoće neko na pivo.
2: Kako je lud.
1: Pljuvanje u dalj, uvijek mi je bilo zanimljiva.
2: Disciplina.
1: Disciplina, mogo bi na olimpijadi to da
2: reći.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, slušajte što sam naš tweet.
2: Jesi, ja, daj,
1: da,
2: pričaj,
1: slušaj,
2: pričaj.
1: Kaže, majko, gde si pošla? Kaže, napolje. Ne može, napolje, rekao sam. Ali kako može Anica? Ne zanimaju mene tuđe majke. Znači, Danica skoči sa mosta i bi ti skočila s mosta. Ne znam, kako će se vratiti
2: te... Obrnulo se sve.
1: Te rečenice će se vratiti sve.
2: Jeste, pa da, oni su brinuli o nama, nekad poslećemo mi o njima, to je tako.
1: Ne, može, ja daj da ti čuvam par.
2: Jeste, ovaj, ja sam našla isto jedan tweet, mnogo mi se dopao, nisam ni blizu 40-ih, ali moram ovo da, da pročitam. Kaže, iza 40. godine, koju god tabletu da popiješ, nisi pogrešio.
1: Istina, apsolutno, daj mi što. E, hoćeš neki lek, koji ćeš, nije bitno, daj
2: sve jedno, daj mi lekove koje god.
1: Daj mi sve.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: To što kaže hello, you there, bla bla.
2: Hvala, tu si?
1: Tu smo.
2: Ajde,
1: tu smo. Statistiku
2: sada. Imamo, da, imam jedno pitanje vezano za neki broj, a ono ovog jutra glasi, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca?
1: Jednom u dva meseca?
2: Da.
1: Ne, briju se, ne znam.
2: Jednom dva,
1: meseca. Mnogo, izvinu. Ja sam kažem, znači što šišaju se, briju se, ali u stvari to je samo dve nedelje.
2: Vi se šišate jednom nedeljno, ja u život, znači, više idete kod frizera nego žena.
1: Očiste po kući.
2: Dobro, dobar primer.
1: Jednom u dva meseca, to je okej.
2: Okay. Taman, bukvalno, da živite sami, tako bi bilo.
1: Tako bi bilo.
2: I to... sreća kad bi se nekad desila neki dan dobar. Nije tačan odgovor.
1: Dobro, šta je tačan?
2: Nije tačan odgovor, ne mogu da vam kažem šta je tačan odgovor, to morate vi da mi pišete na Viber na 069-3089-399. Čekamo poruke, šta to muškarci rade jednom u dva meseca.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

0: DDI Radio.
1: Stalo strača naša omiljena rubrika ovde za tračarenje, ako je najbolji partner u tome, pa naravno naša presena, preslatka Lola.
2: Gde ste, narode?
1: Gde si, Lolice, šta radiš?
2: Evo, iskreno da budem, možda ste i čuli, ko je u glavnom gradu, nije nam lako, zato što je Špic izgleda produžio svoje trajanje, tako da i dalje je gužo u saobraćaju. Jedino što me drži jeste trenutno party time i živa nisam da čujem tačno.
1: Ok, da, ljudi, pošto inače znamo da Lola je ta koja spremi tračarve, ali ovaj put ja donosim nešto za 100. Znači, pratite sad ovo. Ok, upoznati smo kako NFL, nacionalna fudbalska liga, nije, jel te, samo čuvena po onom svom američkom fudbalu, nego i po tom celokupnom Super Bowl nastupu muzičkom, jer, jel te, ljudi se dele na oni koji ga prate zbog sporta i mi koji ga pratimo zbog nastupa.
2: Da, naravno, mi zbog nastupa svakako.
1: Mi zbog nastupa svakako, apsolutno. E pa sad, šta se desilo? Apple Music je na svom Instagramu objavio jednu siluetu, jednu sliku osobe, ali onako silueta pa kao senka, ne vidi se, koja će kao da nastupa na ovom sledećem 2027. Ali onda su skapirali šta su radili, skapirali da je slika malo previše providna i obrisali su bukvalno posle tipa 2 minuta.
2: Dobro, ali
1: je ta sličica bila dovoljno jasna da prikaže ko će da nastupa i ja kao i mnogi ljudi u komentarima tvrdimo da je to Miley Cyrus.
2: To.
1: Da.
2: Top. Ja moram da kažem kao fan još Hane Montane, jel, Miley početaka, njenog alter ega, ona će pokidati.
1: Pazi, Loj. Znači, svi držimo prste da bude Miley, ali onda sam uzela malo da, jel te, izvodim detektiva i da istražim da li će to biti, neće biti istina. I sad, gledam kako su kao najveći procenat ljudi glasa da će ili biti Miley, ili Jay-Z, ili Harry Styles.
2: Pa to će biti top što god onda bude.
1: Mislim, bukvalno.
2: Mi to slušamo stalno, da mi to obožavamo, bukvalno. To.
1: E, ovo je reakcija koju sam se nadala. Lolo, neki finalni komentari?
2: Finalni komentari, ja glasim da 103 nastupaju i da dodaju još nekoga, jer iskreno ja zbog toga i pratim. Bilo kako sport.
1: Skromno, kao i uvek skromno, Loli. Hvala ti što si izdvojila malo vreme za čvrljanje. Ljubimo te.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: TDI Radio.
1: Na Instagramu smo naleteli na jedan SOS, tako da evo narode, jedan momak piše: jeste li se vi setili da vam je za 3 dana godišnjica, iskapirali da nemate poklon, pa odlučili da pakujete kofere, mišljenje, iskustva, saveti u DM-u. Nismo, bar se nadam da nismo, ali zato je naravno Party Time ekipa uvek tu, spremna da pomogne, tako da ljudi, ajmo ovom civilu da spasimo život i stambeno pitanje potencijalno. Pišite nam na Viberu na 069 308 9399, koja je najromantičnija stvar, poklon koji vam je neko spremio ili za koga ste vi spremili, da pomognemo malo ovom čoveku.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

0: BDI radiju.
1: E, pa da vidimo ljudi, pritekli smo u pomoć jednom momku koji je rekao da za 3 dana ima godišnjicu, poklon nije spremio. Pa smo pitali vas koji je nekako najromantičniji poklon koji ste vi dobili ili dali nekome, vi ste nam pisali na Viberu. I evo prvi ko nam se javio jeste Đorđe. Kaže, ženi sam poklonio teglicu, ispisao na crvenom papiru što je volim, na roze naše uspomene i na belim papirićima pesme, stihove pesma koje me podsjećaju na nju. Evo, 8 godina kasnije još je čuva i čita i ovo je stvarno, alaltiđale, ovo je stvarno divan poklon, iskreno i ja bih, razumem tvoju ženu. Lenka kaže, nekako je izveo da se u ogrlicu napravi crtež našeg deteta, ja ništa lepše videla nisam, stvarno moj najdraži poklon. A ovo stvarno kao, kako? Kako je ovo uspeo? Ovo je Lenka to poklona, pritom ne mora samo ni da se da, ne znam, roditelju, nego može da bude devojka je mnogo dobra sa sestrićem, obožava ga, pa njegov crtež, iskreno top. Koji najromantični poklon koji smo dobili ili dali? Zorana kaže, najbolji poklon nisam dobila, ali kao da jesam. U suštini, kada je dečku i meni bila prva godišnjica, on poruči iz Španije moje omiljene čokoladice, jer ih ovde nema, kupi mi buket i plišanog meda. Na putu do mene ga napadne pas. Dobro je bio, ali ostao bez poklona. Ma do tad imamo smešnu sliku njega sa rastrganim poklonom koju čuvamo. Ja! Aj, ovo je baš ono kao sreća u nesreći. Kao ako imamo neku smešnu uspomenu, jest da nije nastala na smešan način, ali nek smo svi srećni i zaljubljeni.

0: Nikola Tesla je autor više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja, a jedan od patenata koje nije izmislio je telefon. Kada, to jest u kom veku je Nikola Tesla izumeo telefon?
1: Telefon? Pa ja znam da izmislio baš dosta toga, ali za to nisam baš najsigurniji.
2: Pa brate, nisam siguran, 19. i 20. vek, pojma nema.
3: Šta telefon, ma i telefon, i radio, i televiziju, u smislu nego to smo sve ove barabe Amerikanci oduzeli i prisvojili njima.
0: Nikola Tesla nije izumeo telefon. Jeste da je bio ispred svog vremena, ali nije ni on mogao sve da izmisli.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: E pa dobro večer ljudi, imam jednu baš zanimljivu vest iz sveta televizije i zabave. Sad već odmah možete pretpostaviti o čemu je reč. I rekao bih da je televizija ovdje dobila mali šamarčić svog mlađeg brata streaminga. Naime, Emmy nagrade, jedno od najvećih i najvažnijih televizijskih priznanja, svi smo barem jednom to gledali, prvi put u svojoj istoriji napušta klasičnu televiziju i seli se na streaming platformu. Sad, to je stvarno ljudi kad pogledamo, jako veliki iskorak, jako velika stvar, ima svoje prednosti, sigurno ima svoje mane, jer su ljudi jednostavno navikli da gledaju to na televiziji. E sad, od 2027. godine svečana dodela bit će dostupna putem streaming servisa, a ono što je posebno zanimljivo jeste da za gledanje neće biti potrebna pretplata. Eto, ono što smo rekli na samom startu, da će biti stvarno dobih prednosti, dakle nema onoga ima li neku šifru, jel može ovo kod mene, nego bit će ceremonija dostupna besplatno i uživo širom sveta u više od 240 zemalja i to je stvarno odlično. Praktično, ako želite gledati hollywoodske zvezde na crvenom tepihu, ko osvaja nagradu, ko zahvaljuje mami, tati, producentu, komši i nastavniku iz osnovne škole, moći će ovo da prati besplatno, što je zaista, zaista odlično. Inače je zapravo, ovo je stvarno veliki istorijski trenutak, Emmy nagrade su decenijama bile vezane za velike američke televizijske mreže, koje su se onako smenjivale u prenosu ceremonije i onda je došao ovaj novi fazon streaming i rekao, momci, dosta je bilo, sad je malo red na mene, što da ne. I sad kad pogledamo, nije ovo samo promjena mesta na kojem gledamo ceremoniju, ovo pokazuje koliko se promijenio način na koji pratimo televizijski sadržaj. Neka se čekalo određeno vreme da sedneš ispred televizora i gledaš šta ti je televizija tog dana spremila, a danas ljudi kad hoće, gde hoće i što je najvažnije, na čemu hoće, gledaju na telefonu, tabletu, televizoru, laptopu, ako ima ekran, završava posao. Naravno, ova odluka može izazvati određene polemike, jer će platforma koja prenosi ceremoniju istovremeno biti i veliki proizvođač televizijskog sadržaja i konkurent za same Emmy nagrade. Malo kao, pa kad drug organizuje fudbalski turnir, obezbedi teren, sudije, lopte, a onda kaže, dobro, sad da vidimo ko je najbolji. Ali televizijska akademija veruje da će ovakav potez Emmy nagradama doneti mnogo veći globalni domet i možda najvažnije novu publiku, što je zaista stvarno bitno u nekim trenucima. Velike televizijske ceremonije posljednje godine imaju problem sa gledanošću, naročito među mlađima, pa ta publika sve manje sedi i čeka određeni termin na televiziji. Ako nešto nije dostupno odmah, vrlo lako se ode dalje, zato će biti ono baš zanimljivo vidjeti može li streaming da vrati malo starog sjaja Emmy nagradama. E sad zamislite, Emmy postoji još 1949. godine. Znači, ovo priznanje je starije od mnogih stvari koje danas koristimo svaki dan. Prva ceremonija koja će se emitovati na ovaj način bit će 79. Dodela Emmy nagrada u septembru 2027. godine. Televizijske nagrade napuštaju televiziju. Malo paradoksalno, ali zapravo potpuno logično za vreme u koje živimo, izgleda da ćemo uskoro sve manje pitati šta ima večeras na televiziji, a sve češće dobro, a gdje to ima da se gleda. Takva su vremena stigla ljudi, televizija se seli na internet, mi se selimo na kauč i na telefon, a jedino što ostaje isto jeste da neko na kraju ceremonije uvek kaže, ne mogu da verujem da nisam dobio nagradu. Naravno, i ono što uvek ostaje isto, a to je dobra muzika na TDI radiju, tako da ljudi, idemo odmah uz ritam dana da preslušamo sljedeći novi najjači hit.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste večeras, odnosno tehnički već noćas, još uvek budni, prvo dobrodošli u klub. Ovo je ono vreme kad normalni ljudi spavaju, neki rade, neki upravo završavaju smenu, a neki sede i govore sebi samo još jednu epizodu i idem da spavam. Svi uvek govorimo tu laž. Sebi barem jedan put ako nam se svidi serija ili film. I onda shvatimo da je prošlo pola tri, ali dobro. Imamo i mi razlog da ostanemo budni, jer ako ste ljubitelji brzih automobila, jurnjave, Vin Diesela i one čuvene filozofije da je porodica najvažnija, čak i kada se ta porodica posljednjih 20 godina vozi automobilima koji prkose zakonima fizike, imamo vest za vas. Fast and Furious dobija televizijsku seriju. Da, dobro ste čuli. Nije kraj. Izgleda da je ovoj ekipi još uvek malo filmova. Originalni The Fast and Furious pojavio se davne 2001. godine. Znači, ako ste ga gledali tad, postoji ozbiljna šansa da ste danas već dovoljno stari da vas se zabole leđa kada se naglo sagnete da vežete peratle. Tada su Vin Diesel i Paul Walker krenuli u priču o uličnim trkama, automobilima, FBI agentima koji pokušavaju da uđu u taj svet. I onda, šta se desilo? Pa priča je toliko narasla da smo od običnih uličnih trka stigli do tog dela da automobili rade stvari koje bi i NASA pogledala i rekla dobro polako. Imamo već 9 nastavaka, imamo spin-offove, imamo automobile koji lete, skaču, sudaraju se, vraćaju se i sad imamo seriju. Streaming platforma dala je zeleno svetlo televizijskoj seriji inspirisanom baš ovim univerzumom. E sad, premijera se očekuje 2028. godine i sad se postavlja ono najvažnije pitanje. Šta ćemo gledati pre, seriju ili posljednji film? Jer film stiže 2028. godine, zove se Fast Forever i već sam naslov zvuči kao obećanje da ovo neće biti baš posljednji za ovaj. Znate to kako ide, ovo je posljednji film, pa onda dobro, možda još jedan, pa onda ali stvarno je sad posljednji i onda se pojavi još jedan automobil, još jedna trka i Vin Diesel kaže nešto o porodici. Šalu na stranu, ova franšiza je zaista postala jedna od onih filmskih fenomena koji su odavno prevazišli automobile i trke. Ljudi su se vezali za likove, posebno za domovu ekipu i upravo zbog toga sada žele da prošire priču i na televiziju. Vin Diesel će biti izvršni producent serije dok će scenarij opisati Mike i Wolf. Za sad nema informacije o kompletnoj glumačkoj postavi, tako da se još uvek ne zna ko će tačno sesti za volan televizijske verzije, ali znamo da se od ove priče očekuje premijera tokom 2028. godine, a 2028. bi mogla pa onako biti baš ozbiljna godina za Fast and Furious fanove. Jer tad u bioskope stiže i Fast Forever, premijera je trenutno zakazana za 17. mart 2028. godine, a tu ima još jedna zanimljiva stvar. Vin Diesel je ranije nagovestio da bi se u ovoj završnoj franšizi mogao pojaviti lik Briana O'Connora kojeg je igrao Paul Walker. I ako se to zaista desi, bit će to definitivno jedan od trenutaka o kojima će fanovi pričati, a da stvari budu još zanimljivije, u filmu bi prema dosadašnjim navodima trebalo bi da se pojavi jedan čovjek koji je navikao pa na velike stadione, ali ne baš na filmske setove. Cristiano Ronaldo, da. Fudbal, automobili, Vin Diesel, Hollywood, zašto da ne? Diesel je potvrdio da je za Ronaldo napisana uloga u filmu Fast Forever. I sad već možemo da zamislimo scenu. Vin Diesel stoji pored automobila, gleda ozbiljno u kameru, Ronaldo prilazi, muzika pojača, a neko iz pozadine kaže, brate, imamo samo 5 minuta i naravno, niko ne pita kako ćemo stići, jer u Fast and Furious sve to nije važno kako stižeš, važno je da stigneš na vreme. Eto, dragi moji, toliko za ovu filmsku brzinsku priču u ovom našem ponoćnom druženju. Ako ste uz nas zbog muzike, tu smo, ako ste ostali budni zbog samo još jedne epizode, nećemo vas osuđivati. Ako ste upravo seli u automobil i krećete negde, vozite normalno, lagano. Vin Diesel to možda neće odobriti za potrebe filma, ali mi na radiju ipak volimo da se čujemo i sutra. Ovo je Ritam dana, noć je tek počela, a mi ostajemo zajedno i nema potrebe da jurimo, osim ako jurimo prema dobroj pesmi, a ona nam stiže upravo sad.